0: Ngày ngày ngày hôm nay
1: 45-31 to headquarters.
0: Go ahead.
1: Tell me 10-8 from my performance because of that.
0: 24.

Là được đúng thôi. Và tình người tôi là một người. Don't for X355. Victor Henry George 644. Nine 45. Number 91 10 0 9 7 2 10 4.